Muzička vest. Muzička vest. A evo i povratka jednog od fantastičnih bendova iz prve polovine 2000. godina, Placebo. Objavili su novu, prerađenu verziju pesme Lady of the Flowers sa svog debi albuma iz 96. godine. Ova verzija donosi bogate slojeve zvuka, izdatno teže u odnosu na original, a sve je tu deo projekta Recreated. Bend je prošlog meseca najavio reizdanje svog prvog albuma u novom ruhu. Ono treba da izađe 19. juna, a pored Lady of the Flowers već je objavljena i teža verzija pesme Bruise Pristine. Brian Molko i Stefan Olson su se vratili originalnim snimcima, dodelili nove instrumentale, čime su pesme dobile savremeniji zvuk, ali su zadržali sirovi duh prvobitnih snimaka. Poslušajte.

0: I evo jedne vesti za danas. Robert De Niro ponovo sarađuje sa Netflixom, ovog puta u mračnom trileru The Whisper Man. Ovaj streaming servis objavio je prve fotografije iz filma snimljenog prema bestselleru Alexa Norta iz 19. godine. Uz De Nira, glavnu ulogu ima Adam Scott kao pisac kriminalističkih romana, čiji je sin otet, što ga uvlači u istragu povezanu sa nestankom druge dece. Priča se dodatno komplikuje kada se pojave tragovi koji podsjećaju na slučaj serijskog ubice poznato kao Čovjek šaptač. De Niro u filmu glumi Piščevog oca, penzionisanog policijskog detektiva koji je nekada pomogao da se uhvati baš taj ubica. Slučaj ga ponovo uvlači u istu noćnu moru, ovog puta sa ličnijim ulogom. Michelle Monaghan tumači glavnu detektivku u novoj istrazi, a objavljene fotografije prikazuju je usred potrage za istinom. Napeto se gradi kroz preplitanje porodičnih odnosa i kriminalističke priče. Film je inače režirao James Ashcroft, poznat po naslovima The Rule of Jenny Penn, Coming Home in the Dark. Scenarij potpisuju Ben Jacoby koji je radio First Omen i Charles Palmer koji je radio It. Projekat nastaje u saradnji Netflixa sa produkcijskom kućom HBO, a u izjavi objavljenoj iz prve fotografije film su opisali kao napetni thriller sa emotivnom pričom u središtu.
1: Mogu da kažem šta je u maloj kutiji? Čekaj samo da pogledam, nisam baš siguran. U maloj kutiji je...
2: O radio.

Idemo malo Domo Stara, band Bulevar iz ovog grada singlom Av, Av, Av najavljuje svoj dugo iščekivani album Nikad izdan, nikad prodan. Pesma donosi snažnu rock'n'roll i blues energiju po kojoj je band i prepoznatljiv, a posebnu težinu daje joj gostovanje harizmatičnog frontmena psihomodopopa Davora Gobca.

0: slušate Radio Gruvanje.
1: Svetski megat Sara Rambo Amadeus ima novu pesmu na engleskom jeziku koja nosi naziv I Can Get No Application, a u zagradi Application for Love. Ova pesma predstavlja još jedan duhoviti muzički komentar na savremene društvene obrasce, ujedno je i svojevrsni vozič kroz prepoznatljiv Rambov stil za stranu publiku. Bilo je krajnje vreme za to.
2: Thank you very much, but I really got to run. Got to dash to the first toilet station. I mess myself up, shit my pants, cause I can get it.

synth-pop duo Pocket Palma ima novi single Boli me, kojim najavljuje izlazak prvog dela svog predstojećeg dvostrukog albuma Dan. Uz melanholičnu atmosferu, pesma nudi iskrenu priču o raskidu iz neobične perspektive, suočavanja sa bolnom činjenicom da je onom drugom zapravo bolje i lakše.

0: muzička vest.
1: Muzička vest.
2: A evo i povratka jednog od fantastičnih bendova iz prve polovine 2000. godina, Placebo. Objavili su novu prerađenu verziju pesme Lady of the Flowers sa svog debi albuma iz 96. godine. Ova verzija donosi bogate slave zvuka i znatno teže u odnosu na original, a sve je tu deo projekta Recreated. Bend je prošlog meseca najavio reizdanje svog prvog albuma U novom ruku. Ono treba da izađe 19. juna, a pored Lady of the Flowers već je objavljena i teža verzija pesme Bruise Pristine. Brian Molko i Stefan Olson su se vratili originalnim snimcima, dodelili nove instrumentale, čime su pesme dobile savremeniji zvuk, ali su zadržali sirovi duh prvobitnih snimaka. Poslušajte.

0: Omladinski radio.
1: I evo jedne vesti za danas. Robert De Niro ponovo sarađuje sa Netflixom, ovog puta u mračnom trileru The Whisper Man. Ovaj streaming servis objavio je prve fotografije iz filma snimljenog prema bestselleru Alexa Norta iz 19. godine. Uz De Nira, glavnu ulogu ima Adam Scott kao pisac kriminalističkih romana, čiji je sin otet, što ga uvlači u istragu povezanu sa nestankom druge dece. Priča se dodatno komplikuje kada se pojave tragovi koji podsjećaju na slučaj serijskog ubice poznato kao Čovjek šaptač. De Niro u filmu glumi Piščevog oca, penzionisanog policijskog detektiva koji je nekada pomogao da se uhvati baš taj ubica. Slučaj ga ponovo uvlači u isto noćno moro, ovog puta sa ličnijim ulogom. Michelle Monaghan tumači glavnu detektivku u novoj istrazi, a objavljene fotografije prikazuju je usred potrage za istinom. Napeto se gradi kroz preplitanje porodičnih odnosa i kriminalističke priče. Film je inače režirao James Ashcroft, poznat po naslovima The Rule of Jenny Pen, Coming Home in the Dark. Scenarij potpisuju Ben Jacoby koji je radio First Omen i Charles Palmer koji je radio It. Projekat nastaje u saradnji Netflixa sa produkcijskom kućom HBO, a u izjavi objavljenoj iz prve fotografije film su opisali kao napeti thriller sa emotivnom pričom u središtu.
0: Radio.rs

trio iz Belfasta koji se odaziva na naziv Kneecap, objavio novu pesmu Irish Goodbye, emotivnu saradnju sa Kai Tempest, uz pratići 12-minutni kratki film koji funkcioniše kao mnogo više od klasičnog videospota. U pitanju je poslednji single pred izlazak novog albuma Fenian, koji stiže ovih dana preko Hemeli Recordingsa. Irish Goodbye zatvara album i nosi možda najličniju emociju u dosadašnjem radu benda, kažu oni u svojoj najavi. Da čujemo kako zvuči Kneecap.

Idemo malo Domo Stara, band Bulevar iz ovog grada singlom Av, Av, Av najavljuje svoj dugo iščekivani album Nikad izdan, nikad prodan. Pesma donosi snažnu rock'n'roll i blues energiju po kojoj je band i prepoznatljiv, a posebnu težinu daje joj gostovanje harizmatičnog frontmena psihomodopopa Davora Gobca.

0: Slušate Radio Gruvanje.
1: Svetski megat star Rambo Amadeus ima novu pesmu na engleskom jeziku koja nosi naziv I Can Get No Application, a u zagradi Application for Love. Ova pesma predstavlja još jedan duhoviti muzički komentar na savremene društvene obrasce, ujedno je i svojevrsni vozič kroz prepoznatljiv Rambov stil za stranu publiku. Bilo je krajnje vreme za to.
2: Thank you very much, but I really got to run. Got to dash to the first toilet station. I mess myself up, shit my pants, cause I can get no

Synth-pop duo Pocket Palma ima novi singl Boli me, kojim najavljuje izlazak prvog dela svog predstojećeg dvostrukog albuma Dan. Uz melanholičnu atmosferu, pesma nudi iskrenu priču o raskidu iz neobične perspektive, suočavanja sa bolnom činjenicom da je onom drugom zapravo bolje i lakše.